0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
4: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
3: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
4: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
3: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
4: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia decidiu arquivar de forma definitiva e firme o proxecto de Altri no Concello Lucense de Palas de Rei, onde a compañía prevía impulsar unha fábrica de fibra téxtil e pasta soluble cun investimento duns 1.000 millóns de euros. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou que o goberno galego xa comunicou á empresa a resolución de arquivo do expediente. Segundo explicou, as alegacións presentadas pola compañía sobre o arquivo provisional foron consideradas inadecuadas e insuficientes para permitir que o proxecto seguise adiante. A Xunta iniciara en febreiro o proceso para dar por rematadas os plans de Grenfiber á sociedade creada para promover a iniciativa, participada mayoritariamente por Altri e tamén por a española Smarty. O principal motivo sinalado polo goberno galego foi a imposibilidade de conectar a planta á rede eléctrica. A empresa precisaba unha subestación para garantir esa conexión, pero esa infraestrutura non figura na planificación eléctrica estatal ata 2030. Dende o Ministerio para a Transición Ecolóxica defendeuse que a exclusión respondeu a criterios técnicos. Altri, pola súa banda, considera que se tratou dunha decisión política que impide ao territorio contar cunha instalación que, segundo a compañía, contribuiría á súa descarbonización.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A reactivación da mina de Penouta, situada no concello ourensán de Viana do Bolo, está un paso máis preto de materializarse. A Xunta autorizou formalmente a transmisión da concesión mineira da sección C á filial española da empresa Energy Transitions Minerals Limited, unha resolución que recoñece a compañía como nova titular dos dereitos mineiros e supón o último trámite autonómico necesario dentro do proceso de adquisición do proxecto. ETM fíxose coa mina en poxa pública despois de que a anterior propietaria entrase en concurso de acreedores. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulara previamente o permiso de explotación ao considerar insuficiente o estudo ambiental. Co traspaso, a nova compañía asume o control dunha explotación considerada a única mina de coltan en Europa e chamada a converterse na única fonte primaria de traballo e niobio dentro da Unión Europea. Estes materiais están considerados críticos pola Unión Europea pola dependencia das importacións para abastecer industrias estratégicas. O tantalio, o niobio e o estaño presentes en Penouta son esenciais para a fabricación de semicondutores, microchip, aliaxes aeroespaciais, defensa e tecnoloxías vinculadas á transmisión enerxética.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonízanos en internet www.sirradio.info.
1: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10 e media. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
0: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos! Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
2: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
1: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
2: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
2: Recorda, 11 e 12 de xullo, agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
0: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Zonas de No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas resultaron feridas despois de ser algazadas por un vehículo na avenida de San Cristóbal, na Coruña. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as 10 da mañá deste venres en sentido Alfonso Molina. Na chamada de alerta indicouse que o vehículo implicado no dobe atropelo era unha ambulancia. Para atender as persoas feridas, os xestores do Centro Integrado ao de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que xa tiñan que coñecemento do suceso e enviaron unha dotación ao punto. Tamén foron informados os axentes da Policía Local da Coruña co fin de colaborar no operativo e regular a situación na zona afectada. Unha hora máis tarde, en Sada rexistrouse outro atropelo na rúa Alcalde Fernández Pita. Tamén nese caso se deu aviso ao equipo sanitario e aos axentes da Policía Local.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso por o lugar de Callobre no concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta saírase da vía e quedara embarcada lateralmente á altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor que permanecía inmobilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A to punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tras o accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Así Radio Condado.
1: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas. Andai mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
3: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Así Radio Condado.
1: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 11 personas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, segundo a última actualización realizada este venres pola Xunta de Andalucía. O presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicou que a cifra podería elevarse a 12 vítimas mortais á espera de confirmar o achado dun novo corpo. Ademais, a subdelegación do goberno indicou de que 23 persoas permanecen aínda sen localizar. As vítimas das que se sospeita que poderían ser turistas estranxeiros trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta establecida para evacuación e vironse sorprendidas polas lapas. A Xunta de Andalucía considera posible que os falecidos sexan de nacionalidade británica pola disposición do volante nos vehículos atopados, aínda que continúa pendente a identificación efectiva. O conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, asegurou nas últimas horas que se trata do incendio con maiores consecuencias registrado ata o momento na comunidade e cualificou a situación como unha traxedia sen precedentes. Tamén, Juan Manuel Moreno expresou a súa consternación pola traxedia e trasladou o pesar do goberno andaluz ás familias das persoas falecidas. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume. Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na C841 ao seu paso polo término municipal de Teo. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 7-5 en Lucí, onde colidiron dous turismos. O aviso ao 112 Galicia chegou ás 13:15 horas a través dun particular que alertou dun choque entre vehículos e da existencia de persoas feridas. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local, a OGES da Estrada e o Servicio Municipal de Protección Civil. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e de Ordes, así como personal de mantenemento da vía. Nun dos vehículos viaxaban dúas personas, mentras que no outro circulaba unha muller que non podía sair do interior do turismo. Os membros do OGES empregaron maquinaria específica para retirada da porta do vehículo que permitiu que a muller poidese sair polos seus propios medios. Os tres feridos foron evacuados polo personal sanitario. Posteriormente, o Servicio de Mantenemento confirmou que a estrada quedara totalmente limpia e restablecida. Un motorista resultou ferido nun accidente registrado na estrada Ourense 1112 ao seu paso polo concello ourensán Dos Blancos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou ás 15 horas deste xoves a través dunha persoa particular que alertou da presenza dun motorista ferido na vía. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 9 nas proximidades do colexio. Coa información recibida dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, deuse aviso ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, aos bombeiros de Xinzo e os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Segundo a información trasladada polos servicios sanitarios ao 112 Galicia, o helicóptero medicalizado con base en Ourense foi mobilizado ata a zona. A aeronave tiña previsto tomar terra na contorna dos pabillóns para recoller o paciente no centro de saúde da localidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Call the fucking sun sight. Do watch entertainment.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La Conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10 e media. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Comeza Comer e Falar, porque comer e falar...
2: Todo comezar.
1: En Si Radio de Galicia.
2: Con José Manuel García.
3: Saudos, moi bo día, benvidos a un novo domingo en Si Radio Galicia con Comer e Falar, Todo e Comezar. Aquí estamos nun domingo especial, a verdade. Eu lembraba fai un par de semanas falando con coa nosa querida María Joao Cerdeira de Soalleiro, pois que estábamos nun mes importante porque este programa cumplía 17 anos. Xusta hoxe, fai 17 anos, no 2009, pois este servidor comezaba a andadura nun programa que estaba creado polo gran Iván Piñeiro. Cedía o testigo, neste caso, a quen vos fala, e alá arrancábamos nese mes de xullo do 2009 unha aventura maravillosa que nos levou ata o día de hoxe, unha aventura que nos levou a coñecer grandes persoas, grandes profesionais no mundo da gastronomía, que nos permitiu contar cada domingo pois aventuras de xente que arrincaba proxectos persoais atrevidos, pero que pagaba a pena contar as súas historias. E así o levamos facendo 17 anos, contando historias, contando a gastronomía dun xeito distinto. Moitos me din que non cambiou moito o programa. Bueno, é que o programa é o que escoitades. Non é un programa que traballe a vanguardia, non é un programa que busque ser pseudo-influencer, é un programa que busca contar historias. Non busca a inmediatez do que ocurre, senón a calma de sentarse a charlar cos protagonistas dun xeito tranquilo, sosegado, sin esa presa por dar difusión a algo rapidamente, non? Senón por coñecer as historias das persoas que se moven detrás dos proxectos, como sempre sabedes. E en estos 17 anos teño descuberto verdadeiramente persoas maravillosas, xente que se atreveu a facer cousas incluso cando todo o mundo lle chamaba tolos, e tiven a honra e o privilexio de poder contalo dende estos micrófonos, e iso creo que ten un precio, vamos, non hai é impagable o descubrir todo eso. Este tempo regaloume grandes amigos, persoas que siguen presentes neste programa e persoas que siguen presentes tamén no noso corazón, e despois persoas que pasaron, que xa non temos o contacto que tiñamos, pero que sempre será esta a súa casa. E eso creo que os sepades todos os que estedes escoitando, os profesionais do sector, que sepades que sempre será a porta aberta deste programa para contar todo o que se faga, sexa quen sexa. En todo caso, eu sempre o digo, e despois teño unha sorpresa para o final do programa, que tamén o di, que o valor deste programa sempre foron por riba de todos os seus colaboradores. Hai moitos cos que xa fai tempo que non teño contacto, hai moitos cos que xa fai anos que foron colaboradores deste programa, pero a todos, a cada un e cada unha deles, quero agradecerlles todo o que se fixo neste programa, as súas colaboracións, a súa sabeduría, e agradecer que convertiran pois en realidade estos 17 anos de Comer e Falar. Así que, bueno, eso, estamos de celebración. Hoxe o imos a facer con unha charla sosegada desas que nos gustan a nós, cunha persona especial, un cociñeiro

0: que lle rezo moito, que me dixo, joder, pero que está facendo aquí, isto non é o habitual. Digo eu, xa, non sei se é o habitual, pero claro, creo que deberíamos de compartilo con máis xente. Si é certo que houve moitísima xente, prácticamente de Galicia, de España, de moitos países, que lle chamaba moitísima atención, non? A de corroborar, a de que os rapaces tamén se involucren na cociña, as familias, que se xa o que diste, un viaxe por os sentidos tamén.
1: É que é moi importante, porque ti conseguiches algo primeiro, porque os rapaces son difíciles, pero ao mesmo tempo son máis receptivos cos adultos, non? Entón, ti convertiches un momento do día que para a maioría de colexios é un momento máis, rematas as clases, toca comer, comes cos compañeiros, tal, pero ti convertíchelo nunha actividade máis do centro, non?
0: Sí, ao final, bueno, tamén nos toca vivir nunha época donde eu recordo que de pequenos os rapaces querían ser futbolistas e toreiros, non?
1: Sí.
0: Claro, tamén. Vivimos nunha época donde os rapaces querían ser futbolistas e cociñeiros. O sea, e a mí non hai nada que máis orgullo me levante que os rapaces que están ali no taller de cociña durante o curso, que veñan a facer calquer cousa ou que se acheguen. Eu nunca lle dixen a ningún rapaz nin a ningún profesor, por favor, que non veñan ou tal. Non, noto o contrario, hai que vixiar tamén, lógicamente, porque hai obxectos punzantes por ali. Pero si, sí, os rapaces ven, pues eu quero ser cociñeiro, eu quero ser tal, e gustame moito, e na casa axudo, a mí é que eso enche mo peito, porque ao final é algo que dixe, oi, pois mira, isto ten. Que despois que te dediques a isto profesionalmente, a ver, non é unha vida fácil,
1: sí.
0: Que non é fácil. Agora, que axudes na casa, que hoxe prepares ti a cea, que, bueno, que calquera que lea redes sociais ou tal, as pullas que meto de vez en cando son sempre... Amar, non sodes vosas únicas cociñades, tamén os papás teñen que cociñar, ou oye, que os rapaces axuden aos papás, ou deixade un pouco os abuelos de que deixen de cociñar e cociñade algo vos tamén, non? E ao final, sí que non deixa de ser unha aldea pequena, pero hoxe en día coas redes sociales, o que falábamos fai un rato, pois isto é extensible a prácticamente calquer lado, que me teñen chegado mensaxes pois dos lugares máis recónditos, preguntando cousas, opinando sobre cousas, pois xente que non saben onde estamos.
1: Bueno, ti chegaches a ir a algún evento a presentar un pouco a idea do que estabas facendo todo eso, non?
0: Si, fomos co colectivo Slow Food, pois nos seleccionan a dos cociñeiros de 500 en España, e fomos a Bruselas, onde coincidimos con cociñeiros de toda a xeografía prácticamente de Europa, Latinoamérica, Asia. E bueno, cada un tiña a súa idea plantexada do que era a súa cociña. Chamáballe moito a atención que fósemos, o sea, que eu representase un colexio público. O sea, non foi difícil explicar yo que era un colexio público financiado con fondos públicos, eu que era un cociñeiro dese colexio. O sea, era moi raro. O sea, por non decir único, non era moi habitual eso, non. Sí, sí. Bueno, compartimos experiencias e a verdade é que foron moi moi gratificantes, efectivamente.
1: Bueno, eu estou convencido de que hai moitísimos nenos agradecidos a Óscar Fernández, pero seguramente hai incluso máis pais agradecidos a Óscar Fernández por conseguir que os rapaces coman cousas casi inimaginables para eles.
0: Bueno, a ver, hai a veces tarefas difíciles. Hai tarefas moi difíciles, non, pero sabes que cheguen a casa, xa non que acaben comendo ou non, que eso a veces xa hai moitos factores que interfiren, non? Pero que cheguen a casa, ou cando me di algún pai ou algún anai, oye, fun ao supermercado, estábamos ali mirando unha froita e non sabíamos que era, o rapaz dixo no seu nome, ou o peixe, ou aquel tipo de pasta, ou mamá, que temos que tomar pan integral. Ou, claro, certas cosas y tal. Y eso, efectivamente, eso forma parte también de la cultura. Porque al final, oye, sí, oye, es muy bonito hablar de platos, de comida asiática, de ciertos ingredientes que están de moda y tal. Pero al final también es importante conocer los productos que tenemos aquí. Porque, yo que sé, a veces ya falas de.

0: cebola de San Cosme a alguén, non xa,
1: Claro.
0: es que,
1: E que, e que hai que destacar outra cousa importante, que apostaches durante todo este tempo, porque ti xestionabas todo, non? E apostaches moito polo produto de proximidade, cousa que tamén non é fácil partindo dos presupostos que podes ter nunha cociña dun colexio público, pero apostaches moitísimo sempre polo produto de proximidade, etcétera, etcétera, non?
0: Sí, a ver, lóxicamente aquí é un conxunto, non? Porque, o sea, eu podo estar loco a veces, pero hai locos que tamén me siguen, non? Eu teño unha encargada de contador, Lucía, que tamén está como a min, e que o que faga falta, cadrar os presupostos, a veces eu sei que a dirección do centro dese punto tuvo que cadrar presupostos, ás veces cagarías en min 20 veces, non? Porque diría, pues, este home macho, me meteme en cada brete, o sea, o traballo tamén foi encomiable. Pero sí que a veces simplemente decir, oye, pois si todo o mundo, claro, ahora lóxicamente os últimos anos sí que é moito máis fácil, pois están moitas máis portas abertas e tamén hai outra visión. Fai 15 anos, fai 13 anos, lóxicamente apostar polo fresco e non apostar polo congelado, apostar por a verdura da horta que viña chea de vechos, que estaba aquí ao lado, ou apostar polas mazáns que viñan marcadas, e non a que ven perfecta, que ven de non sei onde, ou que viña Nova Zelanda, ou o peixe que non sei que ven con espiñas, hai que ya sacar. A ver, eran apostas que eran arriscadas, sobre todo porque, bueno, o traballo tamén. Pero, bueno, todo reconforta. E ves que moitos compañeros e moitas compañeiras que fan a mesma labor que a min, tamén moitos deles, moito mellor incluso, en moitos colexios e centros públicos, pois están a facer o mesmo, están o facendo pois desinteresadamente, porque ao final o noso traballo, a min é moito máis fácil abrir unha bolsa de conxelados e botarla ao lume, o sea, moito máis sinxelo. O outro é levar máis traballo, hai que querer, simplemente claro. Hai que querer.
1: Claro. No, pero me parece moi importante isto que dis, porque, bueno, hai moitas cousas no mundo dos comedores escolares, sobre todo vendo nos últimos anos o pouco valor, isto é unha opinión persoal, vale, pero o pouco valor que os políticos dan aos comedores escolares dos colexios, non? E o valor do que comen os nosos nenos. Quero falar agora contigo precisamente deso. Vamos facer unha pequeniña pausa e voltamos contigo aquí no Comer e Falar.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonizas Sí Radio Condado.
5: Ay, le, le. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos!
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para...
8: Sí Radio.
7: Fórmula propia.
8: Sí Radio.
7: Fórmula propia.

0: está. Comer e falar. Todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradiodegalicia.com.
1: Estamos de volta no Comer e Falar hoxe, como vos decía, facendo unha homenaxe a un gran profesional, de un gran tipo como é Óscar Fernández, que deixa a súa etapa a fronte das cociñas do Colexio de Porto Mouro. Estábamos lembrando todas as cousas que leva feito, non? Por apostando pola calidade e por darlles dun xeito distinto de comer os nenos, non? E agora falábamos antes da publicidade precisamente tamén da pouca importancia que parece que lle dan os políticos, os dirixentes, a administración, non? O valor que ten que ter un comedor escolar, o que ten que ter un comedor da terceira idade, dunha residencia, etcétera, etcétera, non? Porque claro, a mí me gustaría que a xente soupera con que orzamento por cabeza e día funciona un comedor escolar público.
2: A ver, vai un poquinho en función da ratio de alumnado, non? Pero para que vos dedes conta, vamos a dar un presuposto por alumno, por comensal, porque falamos sempre de alumnos, pero tamén hai comensais en xeral, non? O profesorado, personal non docente. Estamos falando en torno a entre 2,15 euros, que poden ser os máis pequenos, o ratio máis baixo, ata 2,40. Que pasa? Que non é simplemente o valor total dos tres platos, senón que tamén pois o valor, o sea, o remanente para o gas, que levamos uns anos cunhas subidas importantes, o gas e as fontes de alimentación das cociñas, non? E logo tamén, pois, sempre hai que guardar un remanente, pois hai que cambiar algunha máquina que non che mandan, as cociñas non están equipadas, vamos a ser sinceros. E logo, pois para que las reparacións que se van sucedendo ao largo do curso, vale? Compra de material, etcétera, etcétera. Isto é o remanente que hai que guardar sempre, non? Entonces, é moi complicado a veces casar todo. Temos a idea errónea moitas veces de que, bueno, que o máis caro é o máis cercano, que o máis caro é o fresco, que o máis caro é o tal. Non sempre é eso, non? Podemos xogar a veces con
1: o famoso o produto de tempada, quero dicir, ao final.
2: Exactamente. Eu aí non lle vexo grandes problemas. Si é certo que o que hai que apostar dende sempre, dende todas as administracións deberían apostar polo daqui, polo público, por ter traballadores públicos, por telos formados, por ter as instalacións ben equipadas, porque ao final unha instalación ben equipada, incluso ás veces xa non é que facilite o traballo, senón que incluso é rendible, vale? Ten máis capacidade, pode producir máis. Unhas instalacións deficientes ou con pouca maquinaria ou con pouco personal ás veces, pois non das aí do traballo, non avanzas nada. Entón é moi complicado. E logo, a ver, eu levo aquí anos, estou contentísimo, creo que é unha familia eso, a xente que vai que traballa aí ou a persoa que lle toca aí vai se dar conta que son unha gran familia. Pero bueno, levo 13 anos nunha cociña con 70 largos comensais, vale, eu solo. O sea, que dende fora, a xente que me ve, o sea, teño dous tipos de compañeros de traballo. Os que se cagan en min, e din, joder, non tanto, porque van pensar que nas cociñas que nos sacamos a barriga. Están por outro lado outros que din, non, macho, teu esforzo e tal. O sea, que non quero decir con esto que se xa fácil, porque están a veces a ratios mal equilibradas, non unha persoa 70 largos, 75, 76, 77 comensales, me parece excesivo facer todo o traballo ti solo, e logo que non hai o equipamento co cal se debería de contar, non? Eu creo que pasa en centros escolares, pasa en escolas infantís, pasa en residencias de maiores, eu creo que pasa un pouco en todos os lados, pero quizáis a batalla máis grande que teñamos en toda a función pública se xa nos comedores escolares, porque temos unha desgracia, e cos rapaces pequenos non votan. Entonces, claro, esa é a gran desgracia que hai, que non votan.
1: Pero hai que lembrarlle aos políticos que os que votan son os pais, eh?
2: Efectivamente, que son os que deberían de reclamar que a escola do seu povo, a escola da súa aldea ou a escola do rural, vale, pois se queren seguir tendo esa escola, eu como pai sei no ben, pois deberían estar máis encima, preocuparse máis, exixir máis, que cada vez que votan, pois que o seu voto teña tamén responsabilidades, non?
1: Estamos falando duns tempos nos que se liquidaron moitísimas cociñas de moitos colexios, nas que se implantou o sistema dos catering, comidas que non teñen un control alimenticio e nutricional en condicións, que non veñen moitas veces en condicións para comer os rapaces, que non comería nin siquiera o que cociña eso nunha concilla central. Ollo, respetando moitísimo o traballo dunha cociña central, pero é certo que non é o mesmo que se cociñe no mesmo lugar, que se cociñe o día, etcétera, etcétera. Entón, hai moitas cousas que temos que falar sobre eso, pero bueno, imos a deixalo hoxe nesa parte. A mí gustaría que me contaras que cousa foi a máis rara que lles fixeches, porque eu creo que hasta organizaches casi unha medio feira un día para os rapaces no colexio, non? Cal é a cousa máis rara que lles fixeches nestes anos?
2: Que eu creo que moitísimas. O de raro, sabes que levado un tempo, sabes que é o máis difícil para un cociñero dun colexio, no meu caso, sorprender. É moi complicado sorprender. É como o traballo dun mago, non? Se non chega un momento en donde xa os trucos os coñecen todos, sabes? Me sorprende máis. O sea, non sei, teño feito verdadeiras loucuras para que coman a froita, para que coman isto, para que coman o outro, para que proben. E claro, ahora realmente, se yo fago outro grupo, bien, bueno, isto ya lo vimos. Isto ya está visto. O sea, ya sabíamos que ibas a facer ese truco, non? Entón, non sei, teño feito de todo. Sí, feiras, fixemos unha feira fora, donde había a súa pulpeira, donde había, pois, un pouco de todo. Temos asado malvaviscos hasta... catas a cegas, comer a cegas, con vendaxes nos ollos para saber que tal. Viñera unha abuela, salía a cociñar, a súa se fixe absolutamente de todo.
1: Hasta un concurso de tortillas no que participei como xurado, ¿eh?
2: Oye, aquel ano oiches, aquel nivel. Mira, arrancou como algo moi básico, bueno, logo se sacou pois por outras circunstancias, non? Pero chegou a haber un pico ali criminal, eh? Sí. Falábamolo. As familias eran... Eu creo que moitos veciños deixaron de levarse. Deixaron de levarse, porque chegou a haber ali un pico entre nais, entre outro, tal. Aparte, cando saíamos, fíxate, cando saímos hacia fora, as casas que poñían, a ver se vai gañar a outro, é un gaño, eu, sabes? Tal, pero eso me pareceu tan sumamente sano, e sobre todo cando rapazían que habían colaborado e tal, traballar na casa, cociñar na casa, e todo eso me pareceu tan, joder, tan guai, sabes?
1: Óscar, que te levas? Porque eu vexo nas redes todo o que a xente che comenta na túa publicación, a que indicabas que rematas este ciclo, etcétera, etcétera, non? O que si vexo que te levas é moita xente que te quere, que respeta moito o teu traballo, que valora moito o que levas feito no colexio, pero ti persoalmente que te levas destes anos, desta experiencia maravillosa que viviches?
2: Mira, vouche contar unha cousa que non a contei ainda, a ver se non me cae ninguna lagrimiña. Nin a miña muller o sabe. Mira, eu xusto este ano, cando saíron traslados, pois eu tiña claro que non quería outro colexio, porque eu tiña claro que non iba a ser ningún igual que este. Entonces nada, había solicitado outros centros de política social e de outras consellerías e tal, pero xa tiña o listado feito, xa tiña o listado feito, pero esa semana anduven entre os tres e tal, moitas cousas. Veume outro episodio de vértigo. De vez en cando teño vértigo, se oye, son malísimos, tío, estou mal. Reado, caio, fun a traballar o cole, que estaba medio, eh? E arranquei unha tal, e xa a miña muller que iba ao xinaxo, e nada, acerquei-me aquí a urxencias, o clínico, e nada, estaba no PAC, estaba ali na sala de espera, ainda estive un ratiño, e logo entrei, atendeu unha doutora moi jovenciña, que estaba facendo MIR, pola pinta que pola bata que levaba e tal. E atendeume dunha maneira super familiar, sabes? Así tal, aparte foi non sei ni se leo o nombre da ficha, pero todo o rato así tal. E bueno, xa lle dixen que tiña de outras veces, sempre me recita unha pastilla destas que te deixan grogui, que tens que ir tomando pouco a pouco e tal, logo ir deixando pouco e tal. E logo acompañoume hasta a porta, pero curioso é que me meteu a pastilla na tarxeta sanitaria, e logo vin que escribía algo nestas foiñas que teñen que lle dan de algún medicamento, sabes? E xusto cando saíamos pola porta, sabes, meteu a man no peto e diume un caramelo e diume unha folliña, e a folliña poñía que tomase unha cada 8 horas. Cando rapaces levan un golpe ou se poñen enfermos, etc., veñen sempre á cociña. Veñen a buscar unhos chícharos conxelados ou veñen buscar calquera outra cousa. Eu teño un botiquín grande cunha cruz vermella e dentro do botiquín non hai pastillas, hai caramelos. A esa rapaza dinlle de comer en algún momento. E ao final metín colexos tamén, o último día metín colexos tamén. Preguntasme que me levo, pois joder, levo-mo todo. O sea, non me podo levar máis cousas porque non tal. Que pasa? Que como todo na vida ten etapas, e creo que dun mesmo xa non se aprende nada. Tens que aprender de máis xente. Entonces, eu creo que non son maior, non son moi novo tampouco, pero necesito vivencias, necesito outras cousas. Entonces, seguramente que esta xente queda co mellor do mellor. O mellor do mellor seguramente outra persoa.
1: É que, non sei, isto que acabas de contar me parece como o mellor regalo que un pode recibir sin esperalo. O sea, isto si é un regalo sin esperalo, non? O sea, é o mellor que che pode pasar despois do que levas feito. Quero decir, é o que pode mellor resumir o que foron estes anos nese cole de Porto Mouro, non?
2: Que non sei, eu sempre comento que eu son un simple cociñeiro, o sea, eu simplemente dou de comer, non alimento mentes, nin que se pode entender dun mestre que che durante ese mestre do cal fixo que te enamorases da súa asignatura e ao final pois eres historiador ou eres, pois non sei, físico ou eres matemático, pero é que eu solo lle dou de comer, nada máis, por eso é.
1: E nada máis e nada menos.
2: Nada menos.
1: Óscar, cale o camiño que vas levar agora? Polo que vexo estás esperando o novo destino, imaxino, afrontarás un pouco o que veña, pero é un cambio de aires, bueno, tamén necesario, non? Porque ao final, como ti ben dís, un necesita ter outras aventuras, outras realizacións. Ti que eres un tipo novo todavía, máis novo que a min, por suposto. Ainda que eu son novo tamén, claro, todo hai que decilo. A idea agora é esperar un pouco o destiño, non? Tens en mente algo de como vai a ser o tema, cando o saberás, etcétera, etcétera.
2: Pois teño xa un destino, creo que o teño. Nada, en breve comentarei, non? Porque, man, tampouco... non que, non sei, vexo moi reciente todo e tal. Bueno, tampouco quero crear falsas expectativas en donde tal, porque quero ver como é aquilo.
1: Está ben que deixes unha excusa para que voltemos a falar, o sea que non te preocupes, utilizámolo como excusa para voltar a falar, non hai problema ningún. Eu, mira, estamos, nos está acabando o tempo, eu quero tratar de falar, eu creo que nome de moita xente, non? De xente que che coñece, de xente incluso que non te coñece pero que ama o valor do que é o comer ben, disfrutar dun prato, non? Lonxe de tanta tontería, de tanta pompa e boato, de tanta tanto pseudo influencer, de tanta foto e paripé, o traballo de verdade está en cousas como que ti levas feito todos estos anos. Cando decía que era unha homenaxe a ti é porque valoro moitísimo todo o que levas feito, e eu creo que igual que eu, moitísima xente, non? Ese valor do traballo feito dunha cociña dun colexio dun rural, do rural, eso é o que para min é o máximo exponente do que ten que ser a cociña. Quero agradecerte, seguro que en nome de moitísima xente, o que levas feito todos estes anos e o que seguirás facendo, porque eso levase dentro, e que nos demostres que temos que poñer os pés na terra para coñecer a cociña de verdade. E eu, Óscar, de verdade, creo que en nome de todos, moitas grazas por todo o que levas feito estos anos.
2: Nada, gracias a ti e gracias a todos os ointes, e sobre todo un bico enorme para todos os meus rapaces de Porto Mouro.
1: Bueno, pero xa sabedes, aí quedou no aire que temos que falar en breve, así que voltaremos a falar con Óscar Fernández. Óscar, unha aperta enorme, compañeiro.

0: Bueno, qué gustazo esta charla con Óscar Fernández, este maravilloso compañeiro e cociñeiro que fixo as delicias dos rapaces do Colexio de Porto Mouro e que ademais marcou pois un camiño importante para todos os cociñeiros e cociñeiras dos comedores escolares, e con moitas leccións que deberíamos de aprender, e a propia administración debería de aprender do que ten que ser un servicio de comedor, como decíamos na charla, pois para os rapaces, para os nosos maiores. En fin, algo co que non se debe de xogar sen dúbida e que creo que é importante que non olvidemos, ese valor que ten o traballo de persoas como Óscar, que apostan por un concepto saudable, un concepto verdadeiramente importante de valor do que levamos os nosos estómagos e do que levan sobre todo os nosos fillos. E iso é un traballo verdadeiramente increíble. Máis cousiñas antes de ir hacia o final do noso programa, porque, como sabedes, temos unha colaboradora moi viaxeira, moi viaxeira, hasta non sei se xa nos perdimos algún das súas viaxes dende a última vez que falamos con ela. A nosa querida compañeira Conchi Zúñiga, que todos coñecedes tamén polo seu coñecemento e sabedoría ao mundo, ao redor do mundo da micoloxía, está de viaxe, como sempre, cando vende esas viaxes, trata de achegarnos, pois, precisamente, os descubrimentos gastronómicos, culturais, que vai atopando nesas viaxes e que ela conta tan maravillosamente ben, como boa mestra que é, todo hai que decilo. Este caso está viaxando a Guatemala, terras, por certo, que estos días víamos algunha actividade volcánica, en fin, todas esas cousas. A mí é que me asustan moito estas cousas, vendo como están os temas pois dos terremotos e demais. A verdade é que, bueno, asusta un pouquiño, non? Son un pouco cagueta que imos a facer. Pero bueno, que atemos a ela de enviada especial. Elle pedimos que nos adiantara un poquinho o que está a vivir por ali, cal está sendo a súa aventura. 8 horas menos alá, imaginadevos, agora seguramente estará descansando. Pero imos a escoitar esa mensaxe que nos enviaba a nosa querida Conchi Zúñiga.
1: Moi bos días, ou boas tardes, ou boas noites. Hola, José Manuel. Faloche dende Guatemala, este país de Centroamérica bastante descoñecido e non moi visitado por moitas persoas. Agora mesmo estamos en temporada baixa, co cual non hai demasiadas persoas, pero o que estamos a ver ata agora realmente nos está gustando moito. Aterrizamos en cidade de Guatemala, onde podemos visitar o mercado central e probar algúns dos platos típicos de aquí nun pequeno posto que se chama Doña Mela. Vos falarei deste lugar máis extensamente noutro momento. Agora mesmo nos atopamos en Antigua Guatemala, levamos aquí 3 días facendo un montón de actividades. Unha delas hoxe foi subir ao volcán Pacaya, dunha intensidade media baixa, según din, aínda que foi bastante intenso e bastante duro. É unha cidade con unhas casas, unhas edificacións coloniais realmente espectaculares e impresionantes. Con respecto ao tema gastronómico, estamos empezando a collerlle o punto, xa que non é moi doado atopar os lugares máis apropiados. A veces acabamos caendo no menos apropiado. Mañá partiremos para un lugar que se chama Panajachel, para visitar o lago Atitlán. Dende alí partiremos de novo á cidade de Guatemala, onde esperamos poder acudir a un restaurante a probar un menú degustación. Aínda non temos decidido cal deles, porque hai varios que nos interesan. Posteriormente visitaremos o Bosque Nublado, un lugar onde se pode atopar, esperemos, o famoso Quetzal, e seguiremos ata unha zona que se chama Cobán, visitando diferentes lugares, Orquigonia, as pozas de Semuc Champén, tamén a Illa de Flores. Iremos probando os distintos platos que aquí podamos atopar, a distinta gastronomía, por suposto intentar empaparnos o maior posible da súa cultura, visitando pois non só os lugares arqueolóxicos, culturais, museos, sino tamén probando a súa gastronomía e podendo observar a súa naturaleza, que estou segura que non nos deixará indiferentes. Espero que vos atopedes ben, aínda que parece que estades inmersos en unha plena ola de calor. Por aquí fai unha temperatura primaveral moi apropiada para realizar as actividades que estamos facendo. Moitos bicos, espero poder falar con vos máis extensamente deste maravilloso viaxe.
0: Precisamente, tal como nos contaba pois Conchi, ademais seguramente que nos traerá moitísimos sonidos, moitísimos sons dende aquelas terras de Guatemala. É maravillosa esta Conchi porque xa é unha reporteira única. Xa me adiantaba estos días algunha desas cousiñas sorpresas que imos a ter. Escoitade.
2: Buenos días, estamos con Doña Mela, que es el puesto de comida más famoso de aquí, de Ciudad de Guatemala. Encantada de conocerla. ¿Y cuántos años lleva aquí?
3: Mucho gusto. El puesto tiene más de 70 años. Lo empezó mi abuelita, lo siguió mi mamá. Ahora lo tenemos nosotros, las hijas. Y hay una nieta que sería la cuarta generación.
2: Veo mucha gente. ¿Cuántos trabajáis aquí?
3: Somos seis, falta uno.
2: Falta seis personas.
3: Todos somos familia.
2: Seis personas, pero también tenéis muchos clientes, ¿verdad?
3: Gracias a Dios.
2: Sí, ¿cuál es la especialidad?
3: Pues bendito sea Dios, buscan de todo, pero lo que más buscan es el picado de broche, un pozón de chicharrón.
2: ¿Esto cómo se llama?
3: Este es chicharrón.
2: Chicharrón.
3: Pero este es el pozolito.
2: El chicharrón que...
3: Damos dos tortillas con mucho, un pozolito de chicharrón.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, doña Mela. A ver qué probamos.
3: Para servirle, Dios los bendiga.
2: Gracias.
0: Ay, qué maravilloso. Como me gusta viaxar con Conchi, porque a verdade é que nos achega cousas verdadeiramente increíbles. Bueno, pois eso, a vindeira semana, cando este de volta da viaxe, teremos unha charla con ela para coñecer un máis en profundidade o que foi esa aventura. Un poquinho de música e imos con unha sorpresa final.

E como vos contaba ao principio do programa, hoxe celebramos 17 anos de historia deste programa. E bueno, dixen eu, en vez de contar a historia, vou aproveitar que estamos neste mundo das tecnoloxías para preguntarlle a IA que é o que atopaba sobre a historia do comer e falar, neste caso de máis, que nos contara a historia deste programa desde o ano 2009, naqueles comezos na Radio Galega. Bueno, vouvos a ler exactamente o texto do que conta a historia do comer e falar a inteligencia artificial. Moi boas a todos os vos comedores, aos amantes do viño e os apaixoados das historias con sabor a nosa terra. Benvidos, benvidos a un episodio moi especial deste programa. Hoxe poñémonos a aventar na memoria para repasar todo con todo detalle a viaxe do proxecto radiofónico gastronómico máis lonxevo e influinte de Galicia. Adentrámonos na historia, os nomes, os galardóns e a resistencia humana que agocha un lema que xa é patrimonio das nosas ondas: comer e falar, todo é comezar. A nosa historia arranca oficialmente no ano 2009 en Santiago de Compostela. Nos estudios da Radio Galega, o xornalista e locutor José Manuel García acende o micrófono para capitanear un formato único. Non estaba só. Nesta primeira histórica etapa, voces inesquecibles como as de Xavier Castro, Manuel Gago, Berta Castro ou as colaboracións habituais do carismático cociñeiro Xuanque Ameixeiras e moitos máis danse cita para darlle ao programa un ton próximo, divertido e profundamente divulgativo. O espazo dominical de 1 a 2 da tarde converteuse rapidamente no único programa radiofónico español íntegramente adicado á promoción da gastronomía e a enoloxía galegas. O programa foi un fervedoiro de nomes, polos seus micrófonos pasaban dende produtores do Galo de Mos ata a música emerxente de festivais como as Revenidas de Vilaxoán. Por este espazo pasaron moitos cociñeiros e cociñeiras nos seus inicios, igual que moitos adegueiros e produtores, e sempre de fondo contando a súa historia. Pero se algo xerou riqueza na historia deste programa, foron os seus maravillosos colaboradores e colaboradoras que souberon poñerlle voz ao esforzo diario da nosa xente. E o recoñecemento non tardou en chegar. Só un ano despois de nacer, o programa é galardoado co prestixioso Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2010, consolidándose como o altofalante imprescindible dos cociñeiros, adegueiros e artesáns. Tras 8 tempadas de éxito rotundo na emisora pública, as reestructuracións da grella obrigan ao programa a abandonar a antena. Pero o apetito de comunicación de José Manuel García e o seu equipo estaba intacto. En 2017, cando nace Comer e Falar na Red. O equipo cambia os grandes estudios de emisión por grabadoras portátiles e dá o salto ás plataformas como iVoox, Spotify ou Apple Podcasts. Foi unha etapa de estrada e manta, o podcast trasládase ás feiras, grava na panadería rural de Mondoñedo, sobe as montañas do Courel, entrevista aos chefs do momento, demostrando que a comunidade gastronómica seguía fiel o formato, agora a golpe de clic. Facemos unha parada obrigatoria en marzo de 2020. O mundo detense, a pandemia do COVID-19 encerranos a todos nas nosas casas e a hostelería sufre o golpe máis duro da súa historia contemporánea. Nese escenario de incerteza absoluta, José Manuel García decide que él e o seu equipo teñen que dar un paso adiante, non para emitir unha vez a semana, senón cada día. Nace o fenómeno Comer e Falar Live, a través de retransmisións directas diarias en Facebook, Live, o salón de, e a cociña de José Manuel abríronse de par en par. Aquilo foi moito máis que a un programa de cociña. Foi unha balsa de salvamento emocional. O Live conectou a cociñeiros confinados que compartían receitas desde os seus hogares, a produtores angustiados pola distribución e as miles de ointes que atopaban naquelas emisións diarias a compañía e optimismo necesarios para pasar o confinamento. Un fito de comunicación digital e solidaridade que, anos despois, o seu realizador, Emilio Vila, e o propio equipo lembrarían con enorme emoción. A andaina na rede serviu de ponte para o regreso definitivo á radio analóxica comercial. O proxecto rebautízase coa súa cabeceira completa: Comer e Falar, Todo e Comezar, e atopa a súa nova e actual casa en Si Radio.
nesta etapa, o programa recupera toda a súa forza, combinando as ondas coa distribución digital. Xoán Camiseiras afiánzase nos fogóns e o programa convértese nun formato transmedia que enche páxinas, asiste a eventos clase tras a pandemia como Artesanía no Prato, na Cidade da Cultura, e lanza colaboracións editoriales como a publicación coa editorial Galaxia no entrañable libro de receitas, Receitas para encher o peito. Hoxe en día, a figura de José Manuel García como director do programa segue a ser tan respetada que é habitual velo exercer como xurado experto nos certames culinarios máis importantes da comunidade, dende os premios da Cociña Galega ata o concurso de tapas Sabores de Ourense ou Ex-Chefs de Cervezas 1906. Dende aqueles domingos do 2009 na Radio Galega, pasando pola Resistencia na Rede, as pantallas do Salón durante o confinamento e actual despregue en Si Radio, centos de episodios que demostran que a gastronomía non vai de pratos, senón de persoas. Porque lembren sempre, na cociña e na vida, comer e falar, todo é comezar. Pois para ser a inteligencia artificial, nin tan mal. Agradecido a ese ente digital que recopilara pois pequenos datos dunha historia que xa ten 17 anos, pero unha historia sobre todo que está chea de persoas que máis en maior ou menor medida estades aí cada domingo ou cada día escoitando o podcast. En todo caso, bueno, hasta casi me animou a escoitar este texto que nos regalou a IA. Grazas a todos e a todas unha vez máis por estar aí despois destes 17 anos. E bueno, ata que o corpo aguante. Que disfrutedes da semana. Chao.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10 e media. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11 e media dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7 e media da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Sintonízanos en internet www.sirradio.info.
1: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
1: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
0: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andaina, mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante. O viño, a terra e as persoas.
0: Recorda, 11 e 12 de xullo, agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

7 da tarde, 6 en Portugal. Se traballas, si radio, somos como a ti. Dende Galicia e para Galicia, si radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos somos en internet. www.siradio.info.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
6: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos: música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este

0: Instagram Vive a Cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10 e media. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón. Yeah.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Unha persoa resultou ferida nunha saída de vía rexistrada na estrada PO226, o seu paso polo concello pontevedrés de Barro. O accidente produciuse a altura do quilómetro 11 de Perdecanais. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou do sinistro ás 14:50 horas. Na chamada indicou que no interior do vehículo había un home maior e que non eran capaces de abrir a porta para axudalo a sair. A todo lugar desplazáronse de inmediato o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e os bombeiros de Ribadumia. Tamén foron informados os bombeiros de Pontevedra, a Garda Civil de Tráfico, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barro e o personal de mantenemento da vía. Finalmente, os bombeiros de Ribadumia tiveron que retirar a porta do vehículo para poder liberar ao condutor, único ocupante do turismo. A persoa ferida foi atendida no punto polos servizos sanitarios e trasladada posteriormente ao centro hospitalario de referencia. O Concello de Covelo, na provincia de Pontevedra, iniciou o corte do suministro de auga no depósito de Pereiras Vilanova pola falta de reservas suficientes para garantir o servicio con normalidade. A medida está en vigor dende as 21 horas do pasado mércores e manterase ata que o depósito recupere o nivel axeitado. Segundo o goberno local, trátase do primeiro depósito municipal afectado pola escaseza, aínda que a situación tamén preocupa noutros puntos de abastecemento do municipio. O Concello explica que o depósito quedou completamente baleiro pola combinación do aumento do consumo, a vaga de calor e a diminución do caudal dos manantiais. Ante esta situación, fai un chamamento urxente á responsabilidade veciñal e lembra que a prioridade é garantir a auga para o consumo humano e os usos básicos. A administración local prohíbe empregar auga da rede municipal para usos secundarios como regar hortas, viñedos, xardíns ou fincas, así como encher piscinas. O Concello advirte, ademais, de que vai realizar lectura dos contadores e aplicará as accións recollidas na ordenanza municipal. As multas poderán ir dos 50 aos 500 euros e tamén poderá decretarse o corte inmediato do suministro en función da gravidade da infracción.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na C841 ao seu paso polo término municipal de Teo. O sinistro produciuse a altura do quilómetro 7-5 en Lucí, onde colidiron dous turismos. O aviso ao 112 Galicia chegou ás 13:15 horas a través dun particular que alertou dun choque entre vehículos e da existencia de persoas feridas. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local, ao GES da Estrada e ao Servicio Municipal de Protección Civil. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e de Ordes, así como personal de mantenemento da vía. Nun dos vehículos viaxaban dúas persoas, mentras que no outro circulaba unha muller que non podía sair do interior do turismo.